0: 지금 남초 대령 오주 제기 최진 당부티 야크 돌라세나 세토 코베 년가 치외 고르틴 대신 남투 야크 차와 치와타 샤첸 페웨 세리카지 오 교라와 마세 부채양 개비 치라부유 진짜 손자 남군 초외 추 키기 카산 류베 데라타 체라 모모 함소 긍중도 세나 세토 포네 륜캄 데타 할레베 뉴스 소시
1: 레세 타키랑게 콘리아 오주남베 체딘 데야 직데비네 탕나주 카산 레베 제라타 체라 탕나시 모모키 랑무소 긍중도 최비네 세도 폭베 닝가딘데 조르발레
0: 타라샬다 티텔리네 토나마나비네 제라 포브칸기 네레야 소리아 냥가 체십시 마르두게라
1: 지지라
0: 티네레 광동 장문키 롱업시 탐발레베 구쇼 천라게 이네레다 닝카셰 지링 직 창열 제베 제라 포브칸 유비티네 제응외 틴제 지수제 최동안라 但有人马送我而已呢超过南亚当唐人心超过西亚很多人的物情物该来卡不说给年代听这些团结但面看都立对一年了空成不明白纠结的可是人应当请不唐人心看不说给团队给女朋友一年了娘不错不听这些话了第一个说一年了 ACU 给面对明年一年女朋友切不纠结但故事不成了一年新年说年了他吐咱们穷多了
1: 那
0: 大家切不纠结因呢，古秀成了跑不停呢。拉洋牛同那生，今年的水平呢，拉洋腰包感觉生意得了断了。
1: 那
0: 第两百的时空人心给你的听着行不行到穷街的，第一根白银呢，古秀成了昨天那嘞，小桌切不停在这下了。
1: 嗯，那是。他看了呀，拿不着个拉起来给我这水平，拉洋牛同那生些，拉洋腰包感觉生意给他呢，听着学的呢，到底营业看着见面天的呀，当然就都是可多，几个。他念他的书本呢，他点个那就抽空谈谈那些，可能是那新不认真些，不好过办嘛。到他眼里看这一面的呢，心也卡不是多了，
0: 沮丧了。
1: 等这一段子嘛，差不多要弄着了，去那个我谈家己先找人家了，第一天给他个那就难断的，我就是拿着那书本了。
0: Leslie Sela, that Layang Yuktum Nursings, Jet, the Chicken Shubin, the Layang Yabo Ganjun Stirdwala,
1: Jijila,
0: the Inele, the Puchi Rigdin, Anansu Kangbe Nanki, Truce, Walduin, Tun Rimbushakbe, Jet Han Jemun Nang to Yang Gipi Yungu Yup Shirdwala, Ta Tile Pokbe, Situlin, Jemun Dunese, and Sigu Yup Shirishalam,
1: Ta
0: Tia Jibin, Gubu Gube Ritan Tanishin, Trubushe, Ringi Yup Shirishalam,
1: Nurse. Layang Yuktum Nursing Le Chung Wei Dubu Dubbe Riki, Tatuku Di in a Jay Tan Tuba, Tang Nishin Shogo So, Sinchi Riki, Siri Trilia Chung Law Rabala,
0: Jishil,
1: Ditan Tang Nishin Tri Tse Shustu, Yatan Yustam Yanki, Tri Tse Topi Walia Lip to Zambaina, Tadung Gamu Gubju Samia, Sun Tuguba, Tading Anazun the Cindy Casual in the Shidwala,
0: Lajiji,
1: Tizamasa Dubu Dubbe Rilia, Layang Yuktum Nursing Di in a Tanazu Tupupe, Womaki, Tu Yun Chuzu. 레고 탄 청중간에 당의 신간한 주 추수 주 파딘데 시승 동안을
0: 단
1: 내당원의 차샤빈의 조딩한 주 시민라야 탄 당의 신 주부교야 디미는 미르 캄키 짐고 누바야 슈긴 테바 디민당한 주 침배 특공리야 돌라 테바 탄 탄한 주 되뇌 망부 님구도 친제 다 된제게 능수 망부 스튜디오 자마이는 다 공어주 제배랑도 디게려 대비는 나나 주 셀라라마 레스게 다 드나 망부 시라스게 동안을
0: 슈잔라
1: 능한 주 양토클라 레스리아스나 제배스로 지다 Mas cenderung anak tu junjung sejak cebi na, Cina milih ke susan cikiran rich balo.
0: Jiji.
1: Tapi ini le kesi kiran ke, tinjau ke junjung sejak ke sampai di pejo tanda ya, wu macam begini ke ini, anak tu selat tukla tan momo kancis tinjau jeliat a samsi naje, tapi anak tu cula jukur kancis cebi, tapi yang cula tebi na, kiran ke tu nanti momo lama tan tubu lama rich le ini, tapi kau ngau jurje tan tong me tubu tan. Takaresna kala lama di mari jbala. Tinje indu zama ina khonliya ina le no jwala kiran ge tan anju nursing di seb shira ngodru na sula ta di gen cheje ana zu ta mi gen bza ma se timi ina ya chibulu chung la sol cha sha bi ina ana zu shela zi shi di ta ana zu pham rang ge du se ga gu de mus ne sim gu yor bala.
0: Shi shi.
1: Tinje indu zama ana zu ta di tel ya gu shma de be gen ge ya chuo ya gu me ge ta ana zu jir tu yong ya tan tan shi chuo de we ya chen ge le ya chuo na ba tan tan shi cha wa ge la so chung bin ta kim zang kyo yong ne chen ga ga chi
0: 是啊，苏格里是吧？是是。听这印度怎么一年来参加呀？他闹着啊，那你给呢？印度呢，中秋节假期啊，听呢，也不就上几米呢了呀？我那就能推草花七月个数，谁拉东啊？听这里呀，他一让个地铁里啊，中秋那个民族习俗也是罢了。当然是了，他多一呢，来呀，去牛头那生来穷别的，穿不鞋为，日去呢，购买土狗天呢，是都唱喜剧先 ཡང ཚོ ཡིན ལེན ན གར མ སུམ ཆུ རིང ལ ཚབ སུ བ ཐ ཡང མེན ཅིག ཤེ ཤུ ཏ ངབ ཅུ ངེ ཆུ ཚོ ལེན ན གར མ ངེ རིང ལ ཚབ སུ ན ད ཐུ གུ དེ ཤིན ནེ མེབ སོ ཐུ གུ ཡོབ ཤེ རེ དོ ལ ན ན ཚུ ཆོ གོ ཤེ བེ རིག ལི ནེ ལེ ལ ཡང ཡུ ཐོམ ན སིན ཁི ཡིན ན ཐོ ཕོ བེ ངོ མེ གི ཐུ ཡུན ཐི ནེ ལེ ཆུ ཚུ ཉི ནེ སུམ ཆུ སོ ཆུ པ ཡིན པ ཤེ རེ དོ ལ ན ད དེ ནེ ད ཟོ ཐི ནེ ལ ང ན ཡི ཁོང ཤུ བ ན སིན གི ད ཆོ གོ ན ཡ ད ཆོ གོ ཤེ ཡ སོ ཅེ དོ ལ Da yer tu yin na cawa tan xia zhen qian bu zhi ba le. Ti zhen xin du zhen ba da jiang mu qing ni su lü bei duo xie tian na kong du ji tu bi bang gu bi ma se. Kong liang a ning ge xie neng xin ki, ka la tian na yong zhan zu guo ya zhi duan le. Mi zhang ya de jie da ka la di cai zhen bu xu su bi na ya ya gu yue bi zhi xia zhi duan le. Da su cha bei jie su ya lam san, qiu guo ya de le ke qian bu zhi zhi duan le. Da an nan su su su zhi la tang neng xin mi mang gu zhi le kong xin zhe xu yu ge li sam ge da, xie la su bei ge su su ye de mang cha bi na, da di